Efirda Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovozi Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovozi Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshittirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

اخبارو دستورا Jeneva shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashining 62-chi sessiyasi doirasida Tojikiston Respublikasi va Qatar davlatining doimiy vakolatxonalari tashabbusi bilan 2027 yil huquqiy ma'rifat xalqaro yiliga yo'l nomli yon tadbir bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi elchixonasidan xabar berishlaricha, tadbirda Inson huquqlari kengashiga a'zo davlatlar vakillari, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Tadbir mavzusi bo'yicha Tojikiston Respublikasi Xavfsizlik kengashi kotibi Yusuf Rahmon va Tojikiston Respublikasi prezidentining huquqiy masalalar bo'yicha yordamchisi Zarif Alizoda, shuningdek Tojikiston Respublikasining Shvetsariya Konfederatsiyasidagi favqulodda va muxtor elchisi, Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jeneva bo'limi va boshqa xalqaro tashkilotlar huzuridagi doimiy vakili Sharaf Sheralizoda va Qatar davlatining doimiy vakili Hind Abdulrahmon Al-Muftah nutq so'zladilar. Tadbir davomida 2027 yil huquqiy ma'rifat xalqaro yilning mohiyati va ahamiyati, shuningdek uning maqsad va vazifalari muhokama qilindi. Xususan fuqarolarning huquqiy ma'rifat darajasini oshirish, ularning huquq va majburiyatlarini tushuntirishini yaxshilash, barcha uchun adolatni yaratishga ta'minlash va inson huquqlarini ustuvorligiga ahamiyat berish masalalari muhokama qilindi. Ikkinchi uchinchi iyul kunlari Koreya Respublikasining Seul shahrida xalqaro korrupsiyaga qarshi forum bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi Davlat moliyaviy nazorati va korrupsiyaga qarshi kurash agentligining rasmiy delegatsiyasi ishtirok etdi. Forumda dunyoning 12 dan ortiq davlatdan korrupsiyaga qarshi kurash organlari va xalqaro darajadagi mutaxassislar ishtirok etdilar. Forum doirasida ishtirokchilar o'z mamlakatlarida korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish bo'yicha ilg'or tajribalar yuzasidan fikr almashdilar. Forumning maqsadi korrupsiyaga qarshi kurashning xalqaro maydondagi masalalarini ko'rib chiqish, zamonaviy korrupsiyaga qarshi choralarni amalga oshirish, bu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanish va korrupsiya darajasini pasaytirish bo'yicha ilg'or tajribalar almashish deb baholandi. Forum Koreya Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash va fuqarolik huquqlari komissiyasi tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining Seuldagi ofisi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Tojikistonda birinchi zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi qurilmoqda deb xabar berdi Tojikiston Respublikasi Davlat investitsiya va davlat mol-mulkini boshqarish komiteti. Zamonaviy shisha ishlab chiqarish majmuasi mamlakat hukumatining 4 strategik maqsadlaridan biri. Mamlakatni sanoatlashtirish doirasida Dushanbe shahrida 120 million AQSh dollari miqdordagi investitsiya hisobiga qurilmoqda. Ushbu sanoat korxonasi ishga tushirilgandan so'ng 450 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu loyihani amalga oshirish sanoatni rivojlantirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga yordam beradi. Yilning yanvar va may oylarida Tojikiston Respublikasi 121 ta mamlakat, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligining 10 ta respublikasi va 111 ta uzoq xorijiy davlatlar bilan tashqi savdo aloqalarini amalga oshirdi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi xabar berdi. Tashqi savdo aylanmasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari hissasiga 38.4%, uzoq xorijiy mamlakatlar hissasiga esa 61.6% to'g'ri keladi. Umuman olganda 2026 yilning yanvar-may oylarida tashqi savdo aylanmasi 2025 yilning shu davriga nisbatan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan 25.1%ga, uzoq xorijiy mamlakatlar bilan esa 68.2%ga oshgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya komiteti xabar berganidek, Tojikiston tashqi savdo aylanmasi bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ya'ni 2026 yilning yanvardan fevralgacha bu ko'rsatkich 27.3%ga oshgan. Tojikiston Respublikasi prezidenti huzuridagi innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi tashabbusi bilan Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish forumida 2030 yilgacha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari muhokama qilindi.
Tojikiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligiga xabar berishlaricha, forumda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar, yetakchi texnologik kompaniyalar va soha ekspertlari vakillari ishtirok etib, Tojikiston Respublikasini raqamli transformatsiya qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildilar. Forum doirasida Innovatsiya va raqamli texnologiyalar agentligi bilan hamkorlikda tayyorlangan Tojikiston National ICT Development xalqaro tadqiqoti ham taqdim etildi va raqamli infratuzilmani rivojlantirish, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va IT sohasi mutaxassislarini tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Forum ishtirokchilari Tojikiston Respublikasining raqamli transformatsiyasini tezlashtirish, shuningdek milliy raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga qaratilgan hamkorlikni yanada kengaytirish va qo'shimcha tashabbuslarni amalga oshirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Muhtaram muxlislar, siz axborot dasturini tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi.

Muhtaram radio tinglovchilari, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotda chop etilgan vatanparvarlik, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. Avvalo e'tiboringizni Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Mahmadi Avazovning Vatandorlik sadoqat eng muhim qadriyatdir nomli maqolasiga qaratamiz. Muallif ushbu maqolada vatanga sadoqat, milliy birlik va davlat mustaqilligini asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha millat tarixida shunday buyuk shaxslar bo'ladiki, ularning jasorati va fidoyiligi xalq taqdirini belgilab beradi. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat boshidan kechirgan og'ir sinovlar esga olinadi. Muallif o'sha murakkab davrda davlat rahbariyati zimmasiga ulkan mas'uliyat tushganini qayd etib, tinchlik va milliy birlikka erishish oson kechmaganini ta'kidlaydi. Ayniqsa quyidagi fikr maqolaning asosiy g'oyasini ifoda etadi. Endi yosh avlodni vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va davlatdan faxrlanish ruhida tarbiyalash vaqti keldi. Muallifning ta'kidlashicha, bugungi global dunyoda har bir mamlakat turli tahdidlarga duch kelmoqda. Shuning uchun jamiyatning barcha qatlamlari milliy manfaatlar yo'lida birlashishi, tinchlik va barqarorlikni asrashga munosib hissa qo'shishi zarur. Maqola xulosasida vatanparvarlik faqat so'zda emas, balki amaliy ishlar, halol mehnat va davlat ravnaqi uchun xizmat qilish orqali namoyon bo'lishi qayd etiladi. Jumhuriyat gazetasida Shahboz Qurbon qalamiga mansub Pavloniya iqtisodiy ekologik manfaatlari nomli maqola ham e'lon qilingan. Muallif Pavloniya daraxtining mamlakatimiz uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beradi. Qayd etilishicha, mamlakatimizda Pavloniya yetishtirish davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu maqsadda 2024-2028 yillarga mo'ljallangan maxsus davlat dasturi qabul qilingan bo'lib, unda har yili 100 minglab ko'chat yetishtirish va sanoat plantatsiyalarini kengaytirish vazifalari belgilangan. Muallif Pavloniyaning asosiy afzalliklarini ham sanab o'tadi. Bu daraxt juda tez o'sadi, kesilgandan keyin qayta tiklanadi, chubi yengil, mustahkam va ekologik jihatdan toza hisoblanadi. Shu bilan birga Pavloniya asalarichilik, mebelsozlik, qurilish hamda bioenergetika sohalari uchun ham muhim xom ashyo manbai bo'lib xizmat qiladi. Maqolada yana bir muhim jihat e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatda qurilish uchun zarur bo'lgan yog'ochning asosiy qismi xorijdan import qilinayotgani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan Pavloniya yetishtirish ichki ehtiyojni qondirish va import hajmini qisqartirish imkonini berishi mumkin. Muallif shunday xulosaga keladi. Pavloniya parvarishi faqat yog'och yetishtirish emas, balki iqtisodiy taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning samarali vositasidir. Ekologik mavzudagi yana bir maqola ham juda dolzarb masalani aks ettirgan. Jumhuriyat gazetasida Sayfiddin Sunnatining cho'llanish va qurg'oqchilik nomli maqolasi chop etilgan. Muallif har yili 17 iyun kuni nishonlanadigan Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni munosabati bilan ushbu global muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qiladi. Maqolada keltirilishicha, yerlarning tanazzulga uchrashi, o'rmonlarning qisqarishi, suv resurslaridan noqulona foydalanish hamda iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Muallifning fikricha, mazkur muammolarni hal etish uchun o'rmonzorlarni qayta tiklash, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va tuproq unumdorligini saqlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Maqolada mamlakatimizda qabul qilingan 2040 yilgacha mo'ljallangan davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi ham muhim tashabbus sifatida baholanadi. Unga muvofiq, kelgusi yillarda milliardlab daraxt va butalar ekilishi rejalashtirilgan. Muallif ta'kidlaganidek, tabiatni muhofaza qilish bu faqat davlat idoralarining emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir.
Jumhuriyat gazetasida Matlubay Abduqahhor qalamiga mansub yong'oq parvarishi sohani rivojlantirishga e'tibor zarur nomli maqola e'lon qilingan. Muallif maqolada yong'oqchilikning mamlakat iqtisodiyoti va oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rni haqida atroflicha fikr yuritadi. Qayd etilishicha, yong'oq eng uzoq umr ko'ruvchi va ko'p yillar davomida hosil beradigan daraxtlardan biri bo'lsa-da, bu sohaning imkoniyatlaridan hali to'liq foydalanilmayapti. Maqolada Tojikiston qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi mutaxassisi Nurmuhammad Kamolovning fikrlari keltiriladi. Uning ta'kidlashicha, mamlakatning tog'li va tog'oldi hududlari yong'oq yetish uchun juda qulay tabiiy sharoitga ega. Ayniqsa zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash orqali yuqori hosildor intensiv bog'larni barpo etish mumkin. Muallif Tursunzoda shahridagi Murodjon ota dehqon xo'jaligi faoliyatini ham namuna sifatida keltiradi. Xo'jalikda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida tashkil etilgan intensiv yong'oq bog'i qisqa vaqt ichida yuqori natijalarni bergani qayd etiladi. Maqolada shunday xulosa qilinadi. Zamonaviy tajriba va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yong'oqchilik sohasini mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylantirishi mumkin. Muallifning fikricha, AQSh, Turkiya, Italiya va boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish, mahalliy sharoitga mos navlarni kengaytirish hamda ilmiy yondashuvni kuchaytirish sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi shahrimizda ta'lim va ma'rifat mavzusidagi yana bir qiziqarli maqolaga ham to'xtalamiz. Xovar Milliy Axborot agentligida e'lon qilingan yozgi ta'lim, yozgi ta'til, kutubxonalar va o'quv markazlari o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi nomli maqola yoshlarning yozgi ta'tilni mazmunli tashkil etilishi masalasiga bag'ishlangan. Maqolada qayd etilishicha, bugungi kunda ko'plab o'quvchilar ta'til kunlarini kitob mutolaasi, chet tillarni o'rganish, aniq fanlar bo'yicha bilimlarni mustahkamlash hamda turli to'garak va o'quv markazlarida ishtirok etish bilan samarali o'tkazmoqda. Muallif mamlakat Milliy kutubxonasi faoliyatiga alohida to'xtalib, bu yerda bolalar va o'smirlar uchun minglab kitoblar jamlanganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Firog'uso pedonoy kitobasi respublika tanloviga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun munosib kitob jamlanmalari tashkil etilgani haqida ma'lumot beriladi. Maqolaning yana bir muhim jihati Panjay iste'dod to'garagi faoliyati haqidagi ma'lumotlardir. Ushbu to'garak doirasida bolalar sherxonlik, notiqlik, rasm chizish, qo'l mehnati va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Muallif o'quvchilar va ota-onalar fikrlarini ham keltirib, yozgi ta'tilni samarali tashkil etishda ularning o'rni beqiyos ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyidagicha g'oya alohida urg'ulanadi. Kitob mutolaasi bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini boyitadi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham yoshlarning bilim olish jarayonini yanada kengaytirishi qayd etiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi matbuot sharhidan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida yoritilayotgan mavzular jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlarini qamrab olmoqda. Vatanparvarlik va milliy birlik, atrof muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, yosh avlodning bilim va ma'rifatiga sarmoya kiritish, bularning barchasi mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillar sifatida talqin etilmoqda. Ushbu maqollarni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya shuki, har bir sohadagi yutuq insonning bilimli bo'lishi, mehnatsevarligi, vatanga sadoqati va kelajak uchun mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Efirda matbuot sharhi dasturi bo'ldi. Uni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. ۲۰۲۶ FIFA Jahon Chempionati futbol tarixida yangi sahifa ochdi. İlk bor 48-ta milliy terma jamoa ishtirok etayotgan musobaqada play-off bosqichiga 32-ta jamoa yo'llanma oldi. Bu esa har bir uchrashuvning keskinligi va raqobatini yanada oshirdi. Play-off bosqichida dunyoning eng kuchli terma jamoalari bilan bir qatorda ilk bor tarixiy natija qayd etgan jamoalar ham o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Yangi format muxlislarga kutilmagan natijalar, sensatsion g'alaba va dramatik uchrashuvlarni taqdim etmoqda. Guruh bosqichidan keyin musobaqaning asosiy kurashi boshlandi. Endi har bir bahs taqdirini hal qilar, mag'lub bo'lgan jamoa turnirni tark etmoqda. Shu sababli futbolchilar har bir daqiqa uchun kurash olib borishyapti. Ayrim uchrashuvlar asosiy vaqtda hal bo'lgan bo'lsa, boshqalari qo'shimcha vaqt va penaltilar seriyasiga qadar davom etyapti. Bu esa play-offning naqadar murosasiz kechganini ko'rsatyapti. Play-offning dastlabki bosqichidayoq bir nechta katta sensatsiyalar yuz berdi. Germaniya terma jamoasi Paragvayga qarshi bahsda o'yin davomida ustunlikka ega bo'lganiga qaramay raqib darvozasini yetarlicha ishg'ol eta olmadi. Asosiy va qo'shimcha vaqt durang bilan tugagach penaltilar seriyasida Paragvay futbolchilari aniqroq harakat qilib keyingi bosqichga chiqishdi. Ko'pchilik mutaxassislar Germaniyani turnirning favoritlaridan biri sifatida baholayotgan bir paytda bu natija eng katta sensatsiyalardan biri sifatida qayd etildi. Yana bir kutilmagan natija Niderlandiya va Marokash o'rtasidagi uchrashuvda kuzatildi. Marokash futbolchilari intizomli himoya va tezkor qarshi hujumlari orqali kuchli raqibga munosib qarshilik ko'rsatishdi. Uchrashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo'ldi va Marokash keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu natija Afrika futbolining tobora yuksalib borayotganini yana bir bor isbotladi. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa turnir debyutanti Cabo Verde bilan juda og'ir bahs o'tkazdi. Barcha Argentinaning yirik hisobda g'alaba qozonishini kutgan edi, biroq Cabo Verde futbolchilari jasoratli va uyushqoq o'yin ko'rsatib, favoritni jiddiy qiyin ahvolga solib qo'yishdi. Uchrashuv qo'shimcha vaqt kecha davom etdi va faqat hal qiluvchi daqiqalardagina Argentina g'alabali qo'lga kiritdi. Cabo Verde'ning ishtiroki musobaqaning eng yorqin voqealaridan biri sifatida e'tirof etildi. Braziliya Yaponiyaga qarshi bahsda o'zining yuqori saviyasini namoyish qildi. Yaponiya tartibli va tezkor futbol o'ynagan bo'lsa-da, Braziliya futbolchilari texnik mahorat va tajriba evaziga 2-1 hisobda g'alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqishdi. Bu o'yin Janubiy Amerikaliklar hali ham chempionlik uchun asosiy nomzodlardan biri ekanini ko'rsatdi. Fransiya terma jamoasi esa Shvetsiyaga qarshi uchrashuvda hujumkor futbol namoyish qildi. Fransuzlar o'yinning boshidan oxirigacha nazorat qilib 3-0 hisobida ishonchli g'alaba qozonishdi. Jamoaning hujum chizig'idagi samaradorlik va himoyadagi ishonchli harakatlari ularning keyingi bosqichdagi ham asosiy favoritlardan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Ispaniya va Portugaliya ham o'z muxlislarini xursand qildi. Ispaniya Avstriyani 3-0 hisobda mag'lub etgan bo'lsa, Portugaliya Xorvatiyani dramatik tarzda 2-1 hisobida yengdi. Ayniqsa Portugaliya safida tajribali hujumchi Cristiano Ronaldo'ning hal qiluvchi goli jamoaga muhim ustunlik olib keldi. Misr terma jamoasi ham tarixiy natija qayd etdi. Avstraliya bilan kechgan murosasiz bahsda 1-1 hisobi yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa misrliklar barqaror harakat qilib, mamlakat tarixida ilk bor jahon chempionati play-offida g'alaba qozonishdi. Bu natija Afrika futboli uchun yana bir muhim yutuq sifatida baholanmoqda. Shuningdek, Angliya, Belgiya, AQSh, Meksika, Kolumbiya, Shvetsariya va Kanada kabi jamoalar ham o'z raqiblarini mag'lub etib keyingi bosqichga chiqishdi. Ayrim jamoalar tajribasi hisobiga g'alaba qozongan bo'lsa, boshqalar yuqori jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy o'yin orqali muvaffaqiyatga erishdi. Umuman olganda 2026-yilgi jahon chempionati play-offining ilk bosqichi muxlis
muxlislarga unutilmas taassurotlar qoldirdi. Yangi format raqobatni yanada kuchaytirdi. Kuchli jamoalarga qarshi kichik termalar ham munosib kurasha olishini isbotladi. Sensatsion natijalar, qo'shimcha vaqtlar, penaltilar seriyasi va yuqori saviyadagi futbol turnirining eng qiziqarli jihatlariga aylandi. Endi esa barcha e'tibor nimchorak final bahslariga qaratilgan bo'lib, chempionlik uchun kurash tobora keskin tus olmoqda. Siz 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Ovoz Tojik radiosida kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.

Muhtaram muhlis, tinglayotganingiz Avoz Tojik radio kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Bizdan yiroqlashmang. Dasturimizni adabiyot va san'at sahifasi bilan davom ettiramiz. Bu galgi eshitirishimizda iste'dodli ijodkor Abdulvohid Almatov hayoti va ijodiga to'xtalib o'tishni lozim topdik. Abdulvohid Almatov 1974-yilning bahorida Rudaki rayonining Rangon qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabni tamomlagach, Tojikiston jismoniy tarbiya oliygohida ta'lim olgan. Ijodkorning bahorning birinchi kuni, Qora tulpor kabi she'riy to'plamlari nashr etilgan. Hozir ijodkorning qalamiga mansub

O'tirishga joy ko'rsatib, ro'paradagi hovli sohibasini qarg'ishda davom etdi. Yer yutkur manjalaqi, qishloqni oldi kelinchagi edi. Tog'ni ursa talqon qiladigan eri bor edi. Rossiya degan bola chiqdi-yu, buning eri ham ishlab kelish uchun o'sha yoqlarga ketdi. Ketdi-yu, mana 9 yilning yuzi bo'ldi, hamon daragi yo'q. Qizi 11 yoshga. Gumon qolgan o'g'li 9 ga kirdi. Sut sotib ro'zg'orini eplab yurgan edi. Shaharlik soqolli oliftani topib olibdi. Ana, u mashina o'shaniki, vaqtin-vaqtin kelib turadi. Bu so'zlarni eshitgan musofirning qo'llari titrab, ustma-ust mingashib turgan qo'ltiq tayoqlarini shaqillatardi. Uning ko'zlari bejoy edi. Buni ko'rgan momo, nomusli, oriyatli yigit ekansan, bolam. Nima ham derdik? Zamoni emas. Zamoni bo'lganda bu behayoni erkaklarga o'zim bosh bo'lib uloq torttirib o'ldirardim, dedi. Nogiron musofirning aytishiga qaraganda, Tatarlar masjidida ishlagan paytda imomi hadya qilgan bo'ynida osig'lib Qur'on kitobchasi, ustidagi eski tuski kiyimlari va ikki qo'ltiq tayog'idan boshqa hech vaqosi yo'q. Musofirga qishloq chetidagi qarovsiz uydan joy berishdi. Notanish joyda bir amallab tongga yetib olgan kelgindi, ertalab momo ko'rsatgan uy yonida paydo bo'ldi. Hovli atrofidagi devorlar bahor yomg'iridan ancha yemirilgan. Uyning ikki shverini qaysi o'jar shamol uchirgan chog'i. Uy go'ya sohibsizdek ko'rinadi. Avvaliga uy bekasi hayron bo'ldi. Ust boshiga qarab, tilanch shekilli deb o'yladi. Qarshisida bir oyog'i yo'q, yuzi ajin, go'yo dunyodagi barcha azobni o'zi tanho chekkandek, yuzida tiriklikdan norozilik ifodasi bor. Bir qarashda muruvvat kutgandek va yana qandaydir g'alati nigoh ila tikilib turardi. Bitta non olib chiqqan ayol nonni unga tutqazdi-yu, iziga qaytdi. Qancha turganini uy egasi o'zi ham bilmaydi. Ertasiga yana o'sha simtur darvoza yonida hozirlandi. Uy egasi bu safar qand qo'rs va yarimta non solingan yelim xaltachani unga tutqazdi. Ro'zg'or yumushi bilan bo'lib, ancha vaqtdan so'ng musofir odamning haliyam joyida turganini ko'rdi. Ayol, bu odamning qandaydir yomon fikri borga o'xshaydi, deya xayolidan o'tkazdi. Kutilmagan mehmon oldiga kelib, nima deyarni bilmay, tilanchaka, iltimos keting, bu uyda erkak kishi yo'q, qishloqchilik, qo'ni qo'shni ko'rsa nima deb o'ylashadi, dedi. Tilanchining mungli nigohi yana nimadir tama qilayotgandek edi. Uydagi ayolning qizi va o'g'li chiqib keldi. Ikki bolasini bag'riga bosgan ayolning o'pkasi to'lib ketdi. Otang bo'lganida shuncha gap so'zga qolmagan bo'lardik. Mana, bunga o'xshash tayin yo'q gadolar ham ustimizdan kulmas edi. Boshimizda shu ko'rgilik ham bor ekan, deya ezilib yig'lardi. Kelgindi odam uch oyoqlab tez-tez yurib ketdi. O'sha voqeadan so'ng musofir qishloqda tilanchi nomini oldi. O'ziga tegishli uyda tunab, kunduzi har yer har yerda yurardi. Qurbonay momo ko'rsatgan hovliga deyarli har kuni kelardi. Ayolning o'g'li goh kasada ovqat, ba'zan non olib chiqardi. Bola tilanchiga ancha o'rganib qolgan, ko'rmasa surishtirardi ham. Ayol esa tunlari uyi eshigini tanbalab, yoniga tayoq olib xavfsirab chiqardi. Qishloq ahli o'sha

o'g'li yonida shaharlik oliftaning mashinasini ko'rsa, o'zlaricha so'kinadi. Tilanchi esa toqatsizlanib, joni boricha ko'rmaslikka harakat qilar edi. Bir kuni bola tilanchiga kechqurun tug'ilgan kuni ekanini va nima sovg'a qilishini so'radi. Uning esa onda sonda saxovatli insonlardan tushib turadigan sariq chaqasi ham yo'q edi. Yalinib bo'lsa ham avtobusga chiqib rayon markaziga bordi. Bolaga shaharliknikidan tuzukroq tuhfa olishi kerak. Savdogarlarga ham, o'tgan ketganlarga ham yagona bisoti Qur'on kitobchasini sotib olinglar deya yalinib yolvordi. Ammo birortasi kitobni olmadi. Odamlar gavjim joyiga borib, qo'l ro'molchasini yoyib tilanmoqchi bo'ldi. Bir muddat yoyilgan ro'molchani tezda yig'ib oldi. Bu qilmishidan o'zi jirkanib ketdi va atrofga alanglab ham qo'ydi. Uning nazarida tug'ilgan kun o'tib ketadigandek betoqat edi. So'nggi avtobusga ilinib qishloqqa qaytganida quyosh allaqachon botgan edi. Hovli yonida o'zi yomon ko'radigan mashinani ko'rib avzoyi buzildi. G'ash ko'ngli battar ezildi. Kirmaslikni xayolidan o'tkazdi. Birdan boshiga kelgan fikrdan ko'ngli yorishdi. Bolaga kitobchasini tuhfa qiladi. Musulmon farzandiga bundan ortiq sovg'a bormi dunyoda? Asta ichkariga kirdi. Shaharlik olifda bir maromda so'zlamoqda. Bundan bir necha yil muqaddam bu ayol sut sotib tirikchilik qilardi. Bir kuni nimadandir o't qochib, uyimga o't tushganda ikki farzandimning hayotini saqlab qolgan. O'sha kundan biz qiyomatlik aka singil tutinganmiz. Goh-goh kelib, singlimdan xabar olib turaman. Bugun jiyanimning tug'ilgan kuni ekan. Arzimas sovg'amni hadiya etmoqchiman, deya qog'oz qutini stol ustiga chiqarib qo'ydi. Darvoza oldida turgan tilanchi oliftaning so'zlarini qunt bilan tinglar ekan, davra tomon asta-asta yurib keldi. Mehmonlar uni ko'rib hayron bo'ldilar. Tilanchi esa bola yoniga kelib, tug'ilgan kuning bilan deya tabrikladi va uning bo'yniga buyuk Qur'on kitobchasini ostiyu boshi egilib ko'zlari yoshlandi. Egilgan boshini xiyol ko'tarib, yana bir haqiqatni hadiya etaman. Men otang bo'laman dedi. Kelgindi odam yot yurtlarda bir oyog'ini yo'qotib, chekmagan uqubati qolmaganidan tanib bo'lmaydigan holatga tushgan. So'nggi bir yil davomida o'z uyidan ikki farzandini tilanib, tilanchi nomini olgan edi. Go'yo tilanchining qarshisida turgan barcha odamlar muzlab qolgandi. Ko'zlaridan sizayotgan yoshlar esa muzlar erib tomchilayotgandek tuyulardi.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifo bosh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Muhtaram radio tinglovchilari, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotda chop etilgan vatanparvarlik, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. Avvalo e'tiboringizni Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Mahmadi Avazovning Vatandorlik sadoqat eng muhim qadriyatdir nomli maqolasiga qaratamiz. Muallif ushbu maqolada vatanga sadoqat, milliy birlik va davlat mustaqilligini asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha millat tarixida shunday buyuk shaxslar bo'ladiki, ularning jasorati va fidoyiligi xalq taqdirini belgilab beradi. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat boshidan kechirgan og'ir sinovlar esga olinadi. Muallif o'sha murakkab davrda davlat rahbariyati zimmasiga ulkan mas'uliyat tushganini qayd etib, tinchlik va milliy birlikka erishish oson kechmaganini ta'kidlaydi. Ayniqsa quyidagi fikr maqolaning asosiy g'oyasini ifoda etadi. Endi yosh avlodni vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va davlatdan faxrlanish ruhida tarbiyalash vaqti keldi. Muallifning ta'kidlashicha, bugungi global dunyoda har bir mamlakat turli tahdidlarga duch kelmoqda. Shuning uchun jamiyatning barcha qatlamlari milliy manfaatlar yo'lida birlashishi, tinchlik va barqarorlikni asrashga munosib hissa qo'shishi zarur. Maqola xulosasida vatanparvarlik faqat so'zda emas, balki amaliy ishlar, halol mehnat va davlat ravnaqi uchun xizmat qilish orqali namoyon bo'lishi qayd etiladi. Jumhuriyat gazetasida Shahboz Qurbon qalamiga mansub Pavloniya iqtisodiy ekologik manfaatlari nomli maqola ham e'lon qilingan. Muallif Pavloniya daraxtining mamlakatimiz uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beradi. Qayd etilishicha, mamlakatimizda Pavloniya yetishtirish davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu maqsadda 2024-2028 yillarga mo'ljallangan maxsus davlat dasturi qabul qilingan bo'lib, bunda har yili 100 minglab ko'chat yetishtirish va sanoat plantatsiyalarini kengaytirish vazifalari belgilangan. Muallif Pavloniyaning asosiy afzalliklarini ham sanab o'tadi. Bu daraxt juda tez o'sadi, kesilgandan keyin qayta tiklanadi, chubi yengil, mustahkam va ekologik jihatdan toza hisoblanadi. Shu bilan birga Pavloniya asalarichilik, mebelsozlik, qurilish hamda bioenergetika sohalari uchun ham muhim xom ashyo manbai bo'lib xizmat qiladi. Maqolada yana bir muhim jihat e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatda qurilish uchun zarur bo'lgan yog'ochning asosiy qismi xorijdan import qilinayotgani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan Pavloniya yetishtirish ichki ehtiyojni qondirish va import hajmini qisqartirish imkonini berishi mumkin. Muallif shunday xulosaga keladi. Pavloniya parvarishi faqat yog'och yetishtirish emas, balki iqtisodiy taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning samarali vositasidir. Ekologik mavzudagi yana bir maqola ham juda dolzarb masalani aks ettirgan. Jumhuriyat gazetasida Sayfiddin Sunnatining cho'llanish va qurg'oqchilik nomli maqolasi chop etilgan. Muallif har yili 17 iyun kuni nishonlanadigan Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni munosabati bilan ushbu global muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qiladi. Maqolada keltirilishicha, yerlarning tanazzulga uchrashi, o'rmonlarning qisqarishi, suv resurslaridan noaqlona foydalanish hamda iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Muallifning fikricha, mazkur muammolarni hal etish uchun o'rmonzorlarni qayta tiklash, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va tuproq unumdorligini saqlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Maqolada mamlakatimizda qabul qilingan 2040 yilgacha mo'ljallangan davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi ham muhim tashabbus sifatida baholanadi. Unga muvofiq, kelgusi yillarda milliardlab daraxt va butalar ekilishi rejalashtirilgan. Muallif ta'kidlaganidek, tabiatni muhofaza qilish bu faqat davlat idoralarining emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir.
Jumhuriyat gazetasida Matlubai Abduqahhor qalamiga mansub yong'oq parvarishi sohani rivojlantirishga e'tibor zarur nomli maqola e'lon qilingan. Muallif maqolada yong'oqchilikning mamlakat iqtisodiyoti va oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rni haqida atroflicha fikr yuritadi. Qayd etilishicha, yong'oq eng uzoq umr ko'ruvchi va ko'p yillar davomida hosil beradigan daraxtlardan biri bo'lsa-da, bu sohaning imkoniyatlaridan hali to'liq foydalanilmayapti. Maqolada Tojikiston qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi mutaxassisi Nurmuhammad Kamolovning fikrlari keltiriladi. Uning ta'kidlashicha, mamlakatning tog'li va tog'oldi hududlari yong'oq yetishtirish uchun juda qulay tabiiy sharoitga ega. Ayniqsa zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash orqali yuqori hosildor intensiv bog'larni barpo etish mumkin. Muallif Tursunzoda shahridagi Murodjon ota dehqon xo'jaligi faoliyatini ham namuna sifatida keltiradi. Xo'jalikda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida tashkil etilgan intensiv yong'oq bog'i qisqa vaqt ichida yuqori natijalarni bergani qayd etiladi. Maqolada shunday xulosa qilinadi. Zamonaviy tajriba va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yong'oqchilik sohasini mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylantirishi mumkin. Muallifning fikricha, AQSh, Turkiya, Italiya va boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish, mahalliy sharoitga mos navlarni kengaytirish hamda ilmiy yondashuvni kuchaytirish sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi shahrimizda ta'lim va ma'rifat mavzusidagi yana bir qiziqarli maqolaga ham to'xtalamiz. Xovar Milliy Axborot agentligida e'lon qilingan yozgi ta'lim, yozgi ta'til, kutubxonalar va o'quv markazlari o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi nomli maqola yoshlarning yozgi ta'tilni mazmunli tashkil etilishi masalasiga bag'ishlangan. Maqolada qayd etilishicha, bugungi kunda ko'plab o'quvchilar ta'til kunlarini kitob mutolaasi, chet tillarni o'rganish, aniq fanlar bo'yicha bilimlarni mustahkamlash hamda turli to'garak va o'quv markazlarida ishtirok etish bilan samarali o'tkazmoqda. Muallif mamlakat Milliy kutubxonasi faoliyatiga alohida to'xtalib, bu yerda bolalar va o'smirlar uchun minglab kitoblar jamlanganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Furug'i Subhidonoy kitobasi respublika tanloviga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun munosib kitob jamlanmalari tashkil etilgani haqida ma'lumot beriladi. Maqolaning yana bir muhim jihati Panja iste'dod to'garagi faoliyati haqidagi ma'lumotlardir. Ushbu to'garak doirasida bolalar sherxonlik, notiqlik, rasm chizish, qo'l mehnati va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Muallif o'quvchilar va ota-onalar fikrlarini ham keltirib, yozgi ta'tilni samarali tashkil etishda ularning o'rni beqiyos ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyidagicha g'oya alohida urg'ulanadi. Kitob mutolaasi bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini boyitadi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham yoshlarning bilim olish jarayonini yanada kengaytirishi qayd etiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi matbuot sharhidan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida yoritilayotgan mavzular jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlarini qamrab olmoqda. Vatanparvarlik va milliy birlik, atrof muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, yosh avlodning bilim va ma'rifatiga sarmoya kiritish, bularning barchasi mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillar sifatida talqin etilmoqda. Ushbu maqollarni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya shuki, har bir sohadagi yutuq insonning bilimli bo'lishi, mehnatsevarligi, vatanga sadoqati va kelajak uchun mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Efirda matbuot sharhi dasturi bo'ldi. Uni men, Zuhriddin Umarov, tayyorladim.

Qadirli tinglovchilar, siz ovoz tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. ...2026-yilgi FIFA Jahon Chempionati futbol tarixida yangi sahifa ochdi. İlk bor 48-ta milliy terma jamoa ishtirok etayotgan musobaqada play-off bosqichiga 32-ta jamoa yo'llanma oldi. Bu esa har bir uchrashuvning keskinligi va raqobatini yanada oshirdi. Play-off bosqichida dunyoning eng kuchli terma jamoalari bilan bir qatorda ilk bor tarixiy natija qayd etgan jamoalar ham o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Yangi format muxlislarga kutilmagan natijalar, sensatsion g'alaba va dramatik uchrashuvlarni taqdim etmoqda. Guruh bosqichidan keyin musobaqaning asosiy kurashi boshlandi. Endi har bir bahs taqdirini hal qilar, mag'lub bo'lgan jamoa turnirni tark etmoqda. Shu sababli futbolchilar har bir daqiqa uchun kurash olib borishyapti. Ayrim uchrashuvlar asosiy vaqtda hal bo'lgan bo'lsa, boshqalari qo'shimcha vaqt va penaltilar seriyasiga qadar davom etyapti. Bu esa play-offning naqadar murosasiz kechganini ko'rsatyapti. Play-offning dastlabki bosqichidayoq bir nechta katta sensatsiyalar yuz berdi. Germaniya terma jamoasi Paragvayga qarshi bahsda o'yin davomida ustunlikka ega bo'lganiga qaramay raqib darvozasini yetarlicha ishg'ol eta olmadi. Asosiy va qo'shimcha vaqt durang bilan tugagach penaltilar seriyasida Paragvay futbolchilari aniqroq harakat qilib keyingi bosqichga chiqishdi. Ko'pchilik mutaxassislar Germaniyani turnirning favoritlaridan biri sifatida baholayotgan bir paytda bu natija eng katta sensatsiyalardan biri sifatida qayd etildi. Yana bir kutilmagan natija Niderlandiya va Marokash o'rtasidagi uchrashuvda kuzatildi. Marokash futbolchilari intizomli himoya va tezkor qarshi hujumlar orqali kuchli raqibga munosib qarshilik ko'rsatishdi. Uchrashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo'ldi va Marokash keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu natija Afrika futbolining tobora yuksalib borayotganini yana bir bor isbotladi. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa turnir debyutanti Cabo Verde bilan juda og'ir bahs o'tkazdi. Barcha Argentinaning yirik hisobda g'alaba qozonishini kutgan edi, biroq Cabo Verde futbolchilari jasoratli va uyushqoq o'yin ko'rsatib, favoritni jiddiy qiyin ahvolga solib qo'yishdi. Uchrashuv qo'shimcha vaqt kecha davom etdi va faqat hal qiluvchi daqiqalardagina Argentina g'alabali qo'lga kiritdi. Cabo Verde'ning ishtiroki musobaqaning eng yorqin voqealaridan biri sifatida e'tirof etildi. Braziliya Yaponiyaga qarshi bahsda o'zining yuqori saviyasini namoyish qildi. Yaponiya tartibli va tezkor futbol o'ynagan bo'lsa-da, Braziliya futbolchilari texnik mahorat va tajriba evaziga 2-1 hisobda g'alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqishdi. Bu o'yin Janubiy Amerikaliklar hali ham chempionlik uchun asosiy nomzodlardan biri ekanini ko'rsatdi. Fransiya terma jamoasi esa Shvetsiyaga qarshi uchrashuvda hujumkor futbol namoyish qildi. Fransuzlar o'yinning boshidan oxirigacha nazorat qilib 3-0 hisobida ishonchli g'alaba qozonishdi. Jamoaning hujum chizig'idagi samaradorlik va himoyadagi ishonchli harakatlari ularning keyingi bosqichdagi ham asosiy favoritlardan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Ispaniya va Portugaliya ham o'z muxlislarini xursand qildi. Ispaniya Avstriyani 3-0 hisobda mag'lub etgan bo'lsa, Portugaliya Xorvatiyani dramatik tarzda 2-1 hisobida yengdi. Ayniqsa Portugaliya safida tajribali hujumchi Cristiano Ronaldo'ning hal qiluvchi goli jamoaga muhim ustunlik olib keldi. Misr terma jamoasi ham tarixiy natija qayd etdi. Avstraliya bilan kechgan murosasiz bahsda 1-1 hisobi yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa misrliklar barqaror harakat qilib, mamlakat tarixida ilk bor jahon chempionati play-offida g'alaba qozonishdi. Bu natija Afrika futboli uchun yana bir muhim yutuq sifatida baholanmoqda. Shuningdek, Angliya, Belgiya, AQSh, Meksika, Kolumbiya, Shvetsariya va Kanada kabi jamoalar ham o'z raqiblarini mag'lub etib keyingi bosqichga chiqishdi. Ayrim jamoalar tajribasi hisobiga g'alaba qozongan bo'lsa, boshqalar yuqori jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy o'yin orqali muvaffaqiyatga erishdi. Umuman olganda 2026-yilgi jahon chempionati play-offining ilk bosqichi muxlis
muxlislarga unutilmas taassurotlar qoldirdi. Yangi format raqobatni yanada kuchaytirdi. Kuchli jamoalarga qarshi kichik termalar ham munosib kurasha olishini isbotladi. Sensatsion natijalar, qo'shimcha vaqtlar, penaltilar seriyasi va yuqori saviyadagi futbol turnirining eng qiziqarli jihatlariga aylandi. Endi esa barcha e'tibor nimchorak final bahslariga qaratilgan bo'lib, chempionlik uchun kurash tobora keskin tus olmoqda. Siz 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Ovoz Tojik radiosida kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.

Tomlar gavjim joyga borib, qo'l ro'molchasini yoyib tilanmoqchi bo'ldi. Bir muddat yoyilgan ro'molchani tezda yig'ib oldi. Bu qilmishidan o'zi jirkanib ketdi va atrofga alanglab ham qo'ydi. Uning nazarida tug'ilgan kun o'tib ketadigandek betoqat edi. So'nggi avtobusga ilinib qishloqqa qaytganida quyosh allaqachon botgan edi. Hovli yonida o'zi yomon ko'radigan mashinani ko'rib avzoyi buzildi. G'ash ko'ngli battar ezildi. Kirmaslikni xayolidan o'tkazdi. Birdan boshiga kelgan fikrdan ko'ngli yorishdi. Bolaga kitobchasini tuhfa qiladi. Musulmon farzandiga bundan ortiq sovg'a bormi dunyoda? Asta ichkariga kirdi. Shaharlik olifda bir maromda so'zlamoqda. Bundan bir necha yil muqaddam bu ayol sut sotib tirikchilik qilardi. Bir kuni nimadandir o't qochib, uyimga o't tushganda ikki farzandimning hayotini saqlab qolgan. O'sha kundan biz qiyomatlik aka singil tutunganmiz. Goh-goh kelib, singlimdan xabar olib turaman. Bugun jiyanimning tug'ilgan kuni ekan. Arzimas sovg'amni hadya etmoqchiman, deya qog'oz qutini stol ustiga chiqarib qo'ydi. Darvoza oldida turgan tilanchi oliftaning so'zlarini qunt bilan tinglar ekan, davra tomon asta-asta yurib keldi. Mehmonlar uni ko'rib hayron bo'ldilar. Tilanchi esa bola yoniga kelib, tug'ilgan kuning bilan deya tabrikladi. Va uning bo'yniga buyuk Qur'on kitobchasini ostiyu, boshi egilib, ko'zlari yoshlandi. Egilgan boshini xiyol ko'tarib, yana bir haqiqatni hadya etaman. Men otang bo'laman dedi. Kelgindi odam yot yurtlarda bir oyog'ini yo'qotib, chekmagan uqubati qolmaganidan tanib bo'lmaydigan holatga tushgan. So'nggi bir yil davomida o'z uyidan ikki farzandini tilanib, tilanchi nomini olgan edi. Go'yo tilanchining qarshisida turgan barcha odamlar muzlab qolgandi. Ko'zlaridan sizayotgan yoshlar esa muzlar erib tomchilayotgandek tuyulardi.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsani me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.